0: please your soul.
1: Yeah.
2: Løyta, effekter 20.
3: Hver skal det solusta?
4: Solusta og fm1.no.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klare til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Kom ikke mer til bjølkmøte, grænsker I attersøve, seima, eller hos helt annet. Finn Twitchsky av kveldskolen.fo. Torsjane kveldskole. Kom og lær hos nytt.

guld og FMI. Mandagkvöld og fyrtjagkvöld fra klokka 8. Jokkur og FMI.

0: ничего не даю. Уйди!
1: Kommunere og holde brandtann.
2: Holde brandtann, leite etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måltøkene, køtjen og medstående.
1: Kom vi over en persere og en fantastisk og fytte tøyme. Søk av holde brandtann til du med for.
2: Vi sykker til holde brandtann.
3: Hev to, finnes det vi. Efter vårt hever en annutja sommersending. Vi tar noen verste her i Vangdannesen. Sommersending av FM8, grønn torsdag, middag og høstdag fra 2012.
4: Hånd til håndbinding, klægesprent, gittarsammanspill, eller hos helt annet. Finn Tutskai av kvöldskolen.fo. Torsdagen av kvöldskolen, kom og lær hos nytt.
5: You made a fool of

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, vita við hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Törvar arbeidsbilen enn a hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tuin. Vi vil hava bilen reinan, rutelian og klaran til arbeid. Bilegg tui på bilrøkt kurlavensel.fo etla telefon 35 45 30. Lensel Bidde.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Til Algeria.
3: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholds i Havn.
5: Du mål, hever høvepunnet, torre hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Fra gulleglokken, til tikkum og omvoksakifta vindeg og horar, hvor du nu? Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, pofter jack 2, pofter, gulle white.

kulturshowmauer. Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Trei hevur ta rattliga gott.
1: Smyr nú trei við strandamaling.
0: Ja.
2: Sommarsending. Vi hér á Vangdansen, FM 8, tusta, mikta, hösta, fram tusta tull.
3: Skalshals, en hos der jeg, her bærer jeg viner, og nødt til anledd hittas til store artister, goa møter, og en av goa kalda Tja Skalshals, viser vi til folkbøtt, pompet, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Skalshals, til utrotter i next stortligere sama vi gjør. Vi suttjast av Tinko Svea 8.
4: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svena Mester? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så der reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

Hallo alle sammen, og velkommen atter til sommersendingene. Det torsdager, klokken tutsjo. Hun ferdig, hun synes driver tutsjo nå. Hun ja, nesten 2 måneder driver tutsjo. Og til sommersendingen her av FM8, vi tog noen verste, her er Vang Danielsen. Og i det har vi alt mulig spennende jeg skrønne. Jeg får få at 4 gjester inn i studio her. Det er fordi at de får at hos en synder om at vi har vært en master, altså har vært utbyggva seg til master, og den 17. gjesteren som kommer i studio i det, kommer å snakke om sommerferie sammen vi bøtter noen. Ja, så hva skulle vi foreldre gjøre nå? Vi knapper jeg har finnet ikke 2 måneder her bøtten ikke ferie i øtten og fakkaskola. Hva skal vi gjøre vi bøttene? Altså, da har vi til her langt. Ja, derfor er det jeg snakker vi og en, ja, og en sjefring om 17 sendingene. Men, åren vi leier på du i dagsens sending, så vil jeg bare si at her er sommersendingen, er her Vang Danielsen, og hesa vikna, så får vi etter at vi får hana goa vik saman. Altså, hette sommarsendigen, hette her gott lea, goan dea, og vi får byrja vid de goa leanon, til at det klokkan tutsjo, som jeg akkur akkur vakna, til at det jo sommar, så jeg halte jeg vi bare køyra vi en noen dreymara sanje, og noen gomlun kjenninje, Johnny Deluxe, drama jeg.

å gjøre og alt dette gjøre, så kan man sin si hvor skal man sove, disse luftsløyene. Hvor skal vi nå sove? Og det er det vi får høre nå. Vi får høre lapene, vi sier ikke noe om hva skal vi sove i nett.

Og vi der atter, vi som kjendisene av FM8, at her var så først hørt vi at satt sang her, det her var Copenhagen City, kje Emil. Om en liten bil så får vi at høyre fra Sara Gullfoss, som kommer inn og tar seg om sommerferien og bøttene. Altså vi får prate om etter at når skolen er ferdig sommerfri særlig, og kanskje også sommerstående ferdig sommerfri og mye lunsje. Så får vi at prate om syndrom, men hva er man som forelder? Hva er arbeid har vi som forelder, og hva krever jeg bøttene og så fremveis? Det er superspennende evne, tror jeg at i rock mye at det kanskje ikke ordentlig som det platja være. Vi får prata vi Sara Gullfoss om sommerferie vi bøttene, men først får vi høre Andreas Oddbjørk, vi i morgen er det av sin dag.

0: september.
1: Har det her været så den danske sommer til Tobias Rahim og Bjerkjær? Har det her, Guzman, har det her taget der gamle møtter, du nødt til at tage en autotune, møtter autotune? Jeg vet ikke, jeg har alltid kjemmer igjen det. Mer da vel, Tobias Rahim, han er nekka gøy og sannsjer. Han hever, man kan fokusere på tve ting i tonnage. Man kan fokusere på, altså, jo og lyrik og så der, men man kan løs på fokusere på vibes. Tobias Rahim, han hever en sinne morsra der i vibes. Altså, han hever, hadde vibes, hadde good vibes. Og vi har akkurat haft et prat med Sara Gullfoss, og her hørte vi om den danske sammen. Og i Sara Gullfoss så pratet vi en sinter om her i sommerferien ved bøttene, og vi pratet om hva løyklod foreldre her var i sommerferien til bøttene. Hva er bøttene tørva av opplevingen, eller nærlaga, eller hva det sånn er. Og østene, hva er kjenslo skulle foreldre her var? Altså, er det en ringsamviska, gjør det godt nok, og alt dette her. Og jeg halte at vi kom fram til, eller vel, i samarbeid i etter tøtninga mesta, at vi i nærmere på samarbeidnån, og at det er mest ja, foreldrene. Hva skal vi? Utifra to mannen her pratar vi Benjamin Knudsen om hvordan det å være blevet master. Og til alle disse sendingene som sendingene til å høre av fm8.fo. Hent den sendingen kommer også nye ut, setter nye ut igjen, av fm8.fo. Til at, altså, sånn, det kan ikke vente at de alle hører med alle togene her, eller at de alle kunne henge ved kvanten er vi øynene, så det tøstermig på høsten, tøstertøv. Men, I got you. Det kan også høre sendingene av nyhetenom. Her har vi lagt ut i fotlån Luigi. I morgen Mikdar. Mikdar, det mest usjående. Jeg vet dere atter her, vi sommersendingene. Klokka 20. Og jeg har alltid for jeg i morgen, da jeg tykker min kast sendingene i morgen er. Til er også tog at sommerbaltar i luftene, da man kjer utvarp og skal fyrreka sendinger, så det ofte sånn at føringer, at jeg har sitt endelige ja. Det kan være en sånn satsfras litt, at det kan komme noe så sånt. Det en sånn som tegn til æst, tvede øynene til som etter hjørne, og til å kåne med øynene, legge snir av knæ og spyr om teisel, og ganger tjønnerband, så sendt kåne ned en sånn sånn her. Ja, men så la det gå. Du har sånn som rett. Så sier vi følger en sånn generelt. Men også som vi følger, også ni har, det bluegrass music, og man har bluegrass. Og vi får høre blått græs, og et som heter har pratet sånn om sommer, og vi har pratet om litt nær utbyggninger, og vi har pratet om sommerferie, så alltid at det pura og passet plass at høre blått græs vi sommer glede.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativvæðarinn.
1: Sona appin hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundið til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
2: Hefur þú finnst að við, eða vart hefur en að nutja som er sending. Vi tu nun bestre here Vang Dansen. Sommarsending av FM8, kvönt torsdag, middag og høstdag fra 2012.
3: Kom inn nere og hold til Brandan.
4: Hold til Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
3: Kom vi og være en parse av åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av hold til Brandan til du med for.
4: Vi switchast av hold til Brandan.
5: Kom og gjør mært og bjølgmøte, granske i atlarsjøve, seima, eller hvordan helt annet. Finn Twitchsky av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hvordan nytt.
6: Visste du at safaritransport kan hente pakker og i nærun øtlån Europa og heva tar i førjun innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke godt nok.
7: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
8: Det var her nuts vinter jo. Sittes vi samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl. Og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tota check 2. Du får en tjej til det. 0-0-0-0. Gulluveit kan det best.
9: Klockan är 12. Här är du inte av FM1.
10: Landstorskvinnan vid Halsumalun, Eitis Hartmann Niklasen, har gjort det av att sätta Per Busk som förstjöra för sjukhusverket och sjukhusstjöra landsjukhusen i Havn. Han tycker vi starven den 1 juli. Per Busk hefur drikkvar løslerøyndir fra Danska Halsverstun og særlig fra sjukhusøstunum. Han hefur nekvar verið sjukhusstjóri á Esbjörg Sjúhus og hefur sænast að gaua halvari verið virkandi sjukhusstjóri í Færjun. Herum framt hefur hann haft løyandi störf í region Syddanmark, her hann mell anna hefur arbeidt við sjukhus Atlanum, Halsetrygd, Prehospitalsøstunum og sjukhusrakstri. Per Busk er utbyggvinn Kant Kjent Pól frá Aarhus Universiteti og 1993. Hann hefur herum fram til løslu utbyggvinn frá Kiol frá 2004. Og í starfnum fer Per Busk ofast og ábyrðna á sjúkrahúsverkinum som fevnum Landssjúkrahúsi, Klaksvíkar sjúkrahús og Súria sjúkrahús og svo eisne sjúklingahotelli í Kjöpmannhavn. Starfið fevnir samstundis som ábyrðna som sjúkrahústjóri á Landssjúkrahúsnum. Vi sett han inn fær sjukhusverkja en røntan løyere vi hotlar i vitan om sjukhusrakstor, fyresitting og menning av halsotennastene, stendt og utoinda skriver fra halsomalaranen. Miflokkrene valgt nu til flokkstjøden som skal løye arbeid til flokkstjøden om neste togjene. Flokkstjøden er sammensett av røntan og vistjesfusen falkon som ompå brøttene i flokkstjøden. Flokkstjøtnen er manna så løysrenni av skålum i flokkstjøtnen formjavur, Fincher Djurus Olsen er næst for kvinna. Mathias Ljøsheim, han er limur vegna konservativ ung, Thomas Pauli Møyri er peningarøtsjøl, Markus Mortensen limur, Stefan Klein Poulsen er østen limur i nendene, Væra limur sammal Hanne Lognberg og Margreta Kjærbæk, det er bæg Væra limur. Så er det Olavur Gøyl, han skriver seg flokkstjøtnen. Vi hesten er flakstjøtende mann av Falkje som har røntet av Imenskolen og Øtjøn, og så ser man skulle arbeide fire menn av politikken og virksomhet av Flakstjøtjøn. Flakstjøtjøn er arbeidet av å kjøpe arbeidet av Flakstjøtjøn, fremme av politiske atlander og trykje av flokkene virksomhet i samfunnskjøtjøn. Ben Arabo som ting med fri Jonas Lachin är sport landstörskvinna vid Halsmalen Edith Hartmann Niklasen om e-cigaretter och ta väsko som är utamån. Han spyr så løs, hvor løggfrøyelige grunnskjøven 24 at nikotinveska til e-sigaretter ikke verre mett som en tobaksvøre eller luktende nikotinvøre etter galtende lovgavån. Med til landstorskvinnen at nikotinveska til e-sigaretter som ikke rettet til røykesteg eller vitser fettler under høylevåkshotetje og i løgtingslov om høylevåen. Om landstorskvinnen medter at nikotinveska til sigaretter ikke omfattet av røyslovene etter undertasjon under grønn 2 i løgtingslovene om Høylova, at landstorskvinnen ta et takkast tid til at grøye rattarslovene etter trytja førskom brukeren lovlige etkonkluslukker vører. Og i vimmersingen til fyrspåringen viser Ben Arabo at da brøyting var framt og i løgtingslovene om Høylova i faren og tingsøttom, bo er i taks fra at føringar ikkje langt kunne innflytta nikotinveska til e-sigaretter, tog at nikotinveska høylevavur, øysene tar hon ikkje rattla til drøykesteg eller vitser. Det tykkes ikkje greit hos nikotinveska til vanliga nøyslo, og i inneheldre evni ur tobaksplantene skal flokkast etter galtande loka og om. Det heldre ikkje greit hvor nikotinveska ikkje fedler under grønn 2 i løkten slå om høylevavur, og i undantekur tobaksvörer eller luktande nikotinvörer, sier han. Om så era färger som ett av hemsens fav och lantan nu bannar nikotinväskor till e-cigaretter, så talar de om en månande avmarsning av ätgången till alla vörer som näckfalk nu inte har. Jag slår stöv och är ett spridans tidsje att bytja av en gröja politiska avgör och en öppna vidgör av malnån. Nekver fyrverandi røykjarar nøyt e-sigaretter som alternativ til vanlige sigaretter. Hevast e-sigaretter ikkje utan halsvanda, ver vanlige mett at her minni halsuskeiljar enn vanlige sigaretter, sier Ben Arabo Lektinsbauer, fyrir Jánaflöksin, og i vimmersingen til spurningarna som han hefur sett landstorskvinne vid halsamalån. Og landstorskvinnan vi Halsmalen Eidis Hartmann Niklasen hei utjar fund vi formann i etiska rannon Berg Tebes Johansen og faglige skrivaren Rannon som øyder Katla Heinstøtter. Av fundnån grøtta teipei fra virksomheten til etiska rannon og tar med noen evnen valg over arbeid vi søgnast og ærene. Berg Tebes Johansen er hantet i øyne landstorskvinne Årfra Grønstad til etiska rannon 4-2025. Sidan de etiska røy hefur i hest sidi 4 år, og ta skal etiska røy veljast av Nutsjån. Nutsja røy fyrir 13. verska 1. oktober i år, og sidur fram til 2030. 4 ung folk var i en bil som om 2 tøyna i natt rendi av bilverina ved landsvegina Kjallnes i Kotlafyrre. Det var en person som bo i løkreglen fra at han så en bilstanda som rent i bilverina. Ljósni vart hendra og fölk sjás kring bílinn. Fráboðanurinn visti ekki hvossu stofan verið við tómum. Lökreglan og sjúkrabílur fyrir að stegi, menn það vissi að bílinn var stólinn og að bílförinn ekki hefði aldra kora bíl við. Öndsinn af tómum 4 som voru í bílinn og þetta finnst ég skeið að allt spaldi svoleiðs vel eða sig vaklarjarna på tístöðin í hán, tói tala með bær um materiellan skeið og ekki fölk að skeið. Bílförinn við skuldsettur fyrir að kæra 8 förarratt og fyrir brukstoltur. Samal Petri Grund, som en ting med over fyrir Sjálfstöðurflokkin, hefur sett landstorskvinni við almanna malun, Margit Stóra, nekra spurningar í samband við persjón og meðtrokning. Hann spyr, hefur landstorskvinnan allanur að leggja fram lágar uppskotti som strykar alla meðtrokning á arbeidsintökur til fælkapensjonistun, svo lesa allt til allt við lesa að arbeida ösni eftir pensjónsaldur. Om jeg nærvantar landstorskvinnan at løgtingsje fær og slukt oppskott til vidgerar. Om nøy, hver jo høvesårsisna til at landstorskvinnan ikkje vil stryka med drokningsna, hevast det stedfest at arbeidande pensionister en virusmiddel til arbeidsmiddel og en tøyande uikast til samfellaget. Og fjore spurningle og såleis hev landstorskvinnan gjort nekra metingar i august nek flere pensionister vantast at arbeida om meldtrokningen vir tidjen bostur og hverja futsalega avlæringar hette i haf fyrir landskassan, bægju i brutto kostnægi og netto virknægi. Og hef landstorskvinna kanna röntnar i Örnlandun og etnig i Danmark her meldtrokningen av arbeidsindukkust av pensionistun tidjen av, og hverja nýjustu blir gjördar om arbeidsvirkni, halsu og trivna til eldri borgarun. Og i Vimmersingon sier Samal Peter Grund at i dag er pensionister som velger at arbeide framvis med utrokna i pensjonene. Rett som vanvirlig kjipan som beger refsar arbeidsviskene og gjør det minne lokkant til eldre borgarna bruker sine forløkar og arbeidsårsko. Pensionister ikke en virusmiddel arbeidsmeie, sørstaklig i en samfunn som okkara, her arbeidsmeien avmarska og tørvrena rundt om starvfalls veksande. Og det ikke til landstorskvinne å være en grøy politisk stevna at alt skal løses i arbeid, og eisen etter at folk har rått i pensjonsalderen. Og en avtøk av meldrokningene til pensjonisten Heien sier som et bedre grunn, styrst arbeidsmarknaden, økt skatteinntøkene, bedre om trivnene og kjølpjørnene til eldre borgere, og kjiver samfunnet noen større gagn av forløkene, og annars færre fire skjede. Vi kommer til vekkere, låt til frukslåt av landsningene ut av fyrre partiene går grann Vesterom til Ussening, tror jeg til 8 meter, samtrye og elavever, og i det stund til regn og i støvun mjørst og driv. Hiten 8 til 12 sti, og i støvun under natten er høytere oppe igjen i 14 sti. Og det ikke det særlig større vante for å gjøre gosslaver i det, det uvetelige i det 1,5. Jeg ser vore tøyntning, og jeg tar noen vidt for at vi tøyntning klokken 15.
6: Vet du av at Safari Transport heves ut egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
7: Fra portalen hon, nutt løysing av bløyer nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne. Portal.fo
5: Kom til håndbinding, klægisprent, gittarsamanspel, eller hos helt annet. Finn tøytskei på kveldskolen.fo. Torsan og kveldskole, kom og lær hos nytt.
11: Det og natt, det vil træet da godt.
12: Ja, træet hevder rattelig godt.
13: Smyr nu træet ved strandamalen.
12: Ja.
14: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
15: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
14: Ring til Colorama. Gardinbussen til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme håndje der opp for te fri en samlig en prøys.
15: Vær du kveld? Det er Gjerje.
14: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i haun.
16: Visste du at Vensel har plateverkstedet? Vi omvender alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
17: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskroven og mellom framkommelse madrasser innan omkvarvet i heimenen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi lager ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymattøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Bygg med Balslev, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitene. Bygg til en ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitene.

tarvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tuin kattivöidaren.
1: Komið nere og hóttu branda.
2: Hóttu brandan leitar eftir lærlingun, nei, ég meina lærlingun til móttökuna, kvötun og meðstóna.
1: Kom við og verið en parsri og okkar fantastika og fytta tóimi. Sök á hóttu brandan til með fó.
2: Við svítjast á hóttu brandan.
3: Hei, hetti Jens Jón frá Vensa Bílrögt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrött.kullavensel.fo
4: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213 eller vidja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
5: Du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt på innan vi. Vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Gauss House. Her nu steg jeg, her bæg jeg viner, og nødt an litt hittas til store dyster, goa løter, og anna goa kalda... Just Gauss House viser litt fotball, pompe, darst, formula, kaprower og annan utrop av storskudja. Gauss House. Du utropter i nekst stortlær samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skipta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidare.
1: Fra portalen, nýtt løsninga bløyr nú á forsøgene. Støkk inn á portal.fo og søk öll þegar og tilbúinu. Portal.fo
2: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bøyetøyna styttre.
3: Hei, hette Jens Jón fra Vensa Bilrøyt. Nu har vi gjort det enn lattare til her å velge et bilvask. Vi bjóa trutjar, greia, pakkar, allt etter hva bilen hun hod hørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legg tog av telefon 35-45-30, etter å skrive til okkon av bilrøyt, kurla vensel,
4: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig pris.
5: Vær du kved? Til Jerry.
4: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
6: Kyrve, einasta førska mineralvatne.
7: Klokkan 3, her det tøyende av FM 1.

Hørste du? Etter gullugluggen bjør et eiste vindu og hurrar til vindene, beit luttar og ståverskallaner, timpervindu, trealuvindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsarbeidaren blir alt til til gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2, gulleveit.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31500. Jamin, tún kattivöidare.
1: Er du sjómaur? Við online og bor, utan eða marskar, við opus. Ströma filmar, hygga fótbolta, ring heim og nøyd neti akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus fær du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 23213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene.
3: Portal.info
4: Smyr nu träje vid strandamalen.
3: Ja.
5: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder allt bilmärkter? Lackverkstad är tegelser av tryckigarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till att lackkullavensel.info Ett av telefon 35 45 30. Vänsella.
6: Vast du av att vi tar ett dryck var runt dig att flytta packar mellan underland och färger? Safari Transport. Tyn verens maver.
7: Kom och ge märkt och bjölk med det. Granska i attarsöve. Seima. Ett lakos helt annan. Finn tutskaj av kvöldskolen.fo. Tórshanna kvöldskúli, kom og lær hvort snútt.
8: Kyrfi, einasta førska mineralvatni.
9: Frá gulliglokum, til tykkum og jómoksaskifta vindegi og húrar. Lústu nú, fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn, húr átjöpis og eubinland. Við veit að dykta gau vindegi og húrar til Atlantörf og göskan í hasetum. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt det. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
10: Klokken 5, her du inne av FM 1.
11: Landstyrskvinnan við Halsumalun, Eidis Hartmann Niklasen, hefur gjort av að seta Pyrbúsk som forstjóra fyrir sjúkrosverski og som sjúkrosstjóra landsjúkrosnun. Hann tekur við starfnum fyrsta júli. Pyrbúsk hefur drikkvar lauslurundir frá danska halsuverstun og selja frá sjúkrosverstunum. Hann hefur neikvar verið sjúkrosstjóri á Esbjörg sjúkrosi og hefur sveinasta góa halvari verið virkandi sjúkrosstjóri í fyrjun. Herrenfram til hver annat løyende størv i region Syd-Danmark, herren med landet hever arbeidt ved sjukrehus Atlanon, Halsetrikt, Prehospitalsøsjonen og sjukrehus Rakstre. Per Bosker utbyggving kan skjent på fra Aarhus Universitet og i 1993. Han hever herrenfram til løslo utbyggving Kiol fra 2004. Og i starven omfær Per Bosk overst og arbeidt av sjukrehusversjonen som fevner og landsjukrehuset, Klakska sjukrehus, Soria sjukrehus, og sjuklinghotellet i Kjeppmannhavn. Starve fædne samstånd som avbyrtene som sjukrosstjøri og landsjukrosnån. Vi setter denne fær sjukrosverset en røntan løyere vi hotlare vitan om sjukrosrakstor, fyrsidding og menning av helsetjenestånd, skriver Halsumalareie. Ben Arabo som ting med fri Jana Flotsin har spurt landstorskvinna vi Halsumalon, Eides Hartmann Niklasen, om e-sigaretter og væsko som utdømmen. Han spyr så løs hver løgfrølige grunnsjøvende fyrir av nikotinvæska til e-sigaretter ikke vil mett som en tobaksvøra eller luknande nikotinvøra etter galtande løggave. Han spyr også med til landstorskvinnan at nikotinvæska til e-sigaretter som ikke er atle til røydgesteg eller vitser fætler under heilevaks hotetje og i løgtingslevene om heilevå. Og om landstorskvinna metra nikotinbeska til e-sigaretter ikkje omfatta av røykjelovni eller undantekjene i grøn 2 i løktelstøvni om høylova, atle landstorskvinna ta a teka sti til a grøya røktarstøvna eller trittja førskun brukaren lovlig atgång til slugar vörur. Og i vimmersingon til fyrspurningin viser Ben Arabo at ta brøytingin vær framt og i løktingslaunum om høylova og i farin og tingsetå, boi taks fra at føringar ikkje langkur kundu innflyta nikotinveska til e-sigaretter, tog at nikotinveska vær høylova vår, æsne tån ikkje rattla til røykjesteket av vitsjer. Det tidsist ikkje greit gosse nikotinveska til vanliga norslo og inneheldur evni ur tobaksplantene skal flokkast etter galtande laugavå. Til heldur ikkje greit kvui nikotinveska ikkje fettler under grønt vei i løktingslovni om høylova og i undantekur tobaksvörur etter luknande nikotinvörur, sier han. Og så det færger som at av hansens fav og lantan nu bannar nikotinvesko til e-sigaretter, så talan mellom månande avmarsing av etgångtene til en av vörer som nek folk nøyta. Og en slik stova er et spyrjans tikkje at bytja av en grøya politiska outjer og en opna vitsjer av malnån. Nekver fyrrande røykjærar nøyde e-sigaretter som alternativ til vanlige sigaretter. Hauast e-sigaretter ikkje utan hølsevanda, ver vanlige mett at herrer minni hølseskeiljar enn vanlige sigaretter, sier Ben Arabo, ting med vår fire jaunarflotjen. Og miflokkrenne valgt nødja flokkstjøden som skal løye arbeidet av flokkstjøden næste tøyna. Flokkstjøden sammansett av røntgen og virkesfølsen falken som ombå av helt brøttene i flokkstjøden. Flokkstjøden mannet så løs at Rani A. Skålum flokkstjøden formøver og finner Joros Olsen næste for kvinna. Mathias Ljøsheim limurvekna konservativ ung. Thomas Paule Møyre penkerøkjel og... Hine limner Markus Mortensen og Stefan Klein-Paulsen. Vi hesen flokkstjødne mannen av Falche som har røntet av Imskund Øtjen og som ser man skal arbeide fri av menn av politikken og virksomhet av flokkstjødne. Og jeg har Eidis Hartmann Niklasen, landstorskvinna vi hals og årskomalun, fundt vi formann i etiska rannun, Berg Rebes Johansen og faglige skriveren i rannun, Katlo Heinstøtter. Og fundet noen grøyta teipet fra virksomheten til etiske rannet, og tar man evnen som røyver arbeidsvis senast årene. Berger Davis Johansen hantet i Østin Landstorisk kvinnene, årsfragrensen av 4-2-5-2. Siden de etiske røyver hever i hessid i 4 år, da skal etiske røyver velges av Nutsjøn, og Nutsjøn røyver for et rettland til verska 1. oktober, og det er så siden det til 2030. Fyra ungfolk var en bil som om 2 i natt rendte av bilverdena ved landsveien av Kjallnes i Kotlafyrre. Det var en person som bor i løkreglene fra at han så en bil standas med i rente av bilverdena. Ljøsene var tentra av faksaus kring bilen. Fra bare visste ikke hva som støv av vervetøymen som kjent rundt av dem. Løkreglene og sjukra biler for å stege, men det visste at bilen var stålen og bilføreren ikke hei aldri av akkurat. Anskjennom tog en fyra som var i bilen og hadde finnet ikke skjea. Allt spalte såleis väl är sig i vaklaren av politisten i havn, då talar man bara om materiellan skea och inte om falka skea. Bilföraren vi skuldsätt via Kajra 8, förarratt och fyrbruksstoltor. Samal Peter Grunting med över fyra kjolstorsflaschen har sett landstorskvinnen vid Almanamal och Margit Stora näkra spurningar i samband med pension och utdragning. Han spyr... Hever landstorskvinnan atlaner om att lägga fram lovar uppskott som strikar alla med utdragning av arbetsintök och av fölkapensionisten så lös att allt är lös i arbetet och ösning efter pensionsalder. Om jag, när vantar landstorskvinnan att lagt inte färre slukt uppskott till vittjärar. Om nej, kvarjar är huvudsorsen till att landstorskvinnan inte vill strika med utdragningarna hävast här i stäffest att arbetande pensionister är en virusmiljöld arbetsmedje og et tøyende uikast til samfunnet. Hever landstorskvinnan gjort nekra metinger av hos nek flere pensjonister vantast at arbeida og medutrakningen vil tidsin borstår, og hver er fortsatt avløyninger hette jeg haft for landskassan, bæg i brutto kostnæg og netto virknæg. Hever landstorskvinnan kanna røntnar i Øron, London og etnå i Danmark, her medutrakning av arbeidsintøk hos pensjonisten i tidsin av, og hverja nýjastöver gjørtar om arbeidsvirkne, halsu og trivna til eldre borgare. Som at Petter Grund sier i sin vimersing at i dag er pensjonister som velger at arbeide framvis med utrokna i pensjonen noen. Dette ikke en vanvillig kipan som beger refsar arbeidsvirkne og gjør det minne lokkan til eldre borgare at bruka sine forløykar og sine arbeidsårskån. Pensjonister ikke er det virus mye til arbeidsmøye, ser sterklig gjennom samfunnet som okkara, her arbeidsmøyen avmarska og tørveren og rundt og starfalt er veksande. Og det ikke til landstorskvinnet å være en grøy politisk stevna at alt du skal løse seg arbeidet, og eisne etter at folk har vært i pensjonsalderen. Og en avtøkke av medtrokningene til pensjonisterne heie samarbeid sammen med Petter Grund, styrst arbeidsmarknaden, økt skatteinntøkner, betre om trivna og sjálfbjørgning til eldre borgare, giver samfunnet noen større gagn av forløgon og i annars færre for skjeite. Vi færre til Sintra og utrådte til midt i øynene i ekvillig spennende landskapping og i fagbølte skulle Line som skulle spille final og i kappingen om Løgmannsteibe og i september finnast. Fyrre halvfinalen vår spaltar midt i mai, KU og NSU stod for fraløkken omtralt i Klagsvig, særlig heimali i Spruttdeg og vann 4-2. HP vann oppe på 2-8 av Vutsinje, og her vi har bægjel utelene i 17-4 måneden. 17-halvfinalen i kappingen om Løgmannsteibe var spaltar såleis, og i morgen migreien, klokkan 12:30 NSU KU i Viløtjen. Og høstdagen klokken 18:30 spela HB og Vutsingur. Jeg halte det omvendt, men let henne være. Klokken 18:30 kosser. Utevallarmal telje ikke langt dobbelt. KU og Vutsingur var i steipafinalen i fjør. Her vann KU og Gjørs her vi grøybe vinnare. FM 8 sier fra Pamon halvfinalen i Savikna, og tilbyr jeg fylltja gongten i Disnon overst av Portal FM. Og så skal jeg si at nå at han at løsningene har vært, så kommer sentingen av og Beck, og det der som ombord av Vutsinger, som og Jester, og det 6 måneder før Vutsinger til Havna Rørafella, hver 8 i FM-kappingsene, her Froppinger bønt i Hølnån. Tverre av dem som rekker av Vutsinger, hver vi i kapprører av sentingene til FM 8, og der Kirsten Lutzen og Johanna Steinon, og her Jan Herman Hansen i en fastor viverstor sammen med Peter Asbjørn Lervig. Sentinget begynner nå klokken 16:15. Så det bare vekkere låter frukslåta landsninget ut av fyrre parten Jekkan Vesterom til Østning, tror jeg 8 meter. Samtidig og alle ved vår idé, stundt om regn og i støvun vers 23. Hiten 8-12 sti, i støvun undan 18 og på i 14 hitasti. Jeg svar tog inn i 8 noen. Vi tver at vi tog inn i morgen av middag i Vipa Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
3: Kom til håndbinding, klægesprent, gittarsammanspill, eller hos helt annet. Finn tøytskei på kvöldskolen.fo. Torsan og kvöldskole, kom og lær hos nytt.
12: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hevur eitt lítið sindu meira. Sona Plus, eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sem eg kundi til fyrja til. Kunna þið um treidnar á fd.fo.
2: Frá portalunum, nútt lýsingar blöður nú á forsíðunni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þeir góðu tilboðin. Portal.fo.
6: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och du häver packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
13: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Sverna mästar? Hetta mästar att här är framlåtar ett i strängaste omkvarvskrövån och är i middel framkomnaste madrasser innan omkvarv i Öjheimenån. Och så är det röjsen knäsande gavar att lytta i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

0: Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
3: Pitches offer fra eitjene. Bygtene ekne sofa i eitjene. Vel sni, stødt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjen.
4: Kom inn nere og hold til brandene.
5: Hold til brandene, leiter etter lærlingen, nei, jeg mener lærlingen til måttøkene, køtjen og medstående.
4: Kom vi over en perser og åker fantastiske og fytte tøymer. Søk og hold til brandene til
5: Vi switcher til hold til brandene.

0: Sverige hevder rattliga gott, ja.
1: Skaushaus, en hos deje, her bæger viner, og nu anledt hittas til stora dyster, goa løter, og en goa kalda... Tja Skaushaus, vi ser vidt fotbund, håndbund, darst, formular, kaprower og annan utrop av storskudja. Skaushaus, du utrotter i nekstotligar samma vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi 8.

0: komi lera á Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leitar eftir lærlingum, nei, eg meini lærlingum til móttökuna, kökjun og meðstóna.
0: Kom vi og veri en parsre og okkar fantastiska og fitta tøymi. Søk á Hotel Brandan til mig for.
1: Vi switchar til Hotel Brandan.

0: Want that.
1: Sommersending. Vi er her av Vangdansen. FM 8. Tørsdag, middag, høstdag. Fra 2012.
2: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Og legg tog på telefon 35 45 30 eller skriv til okkon på bilrøkt.kullavensel.fo.
3: Det var tærne ut vinter, jo. Sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tata check 2, du får tjejsde 0000. Gulluvaid kan det best.
4: Enjoy this trip.

0: filmer.
1: Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åp oss. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åp oss, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åp oss av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpos.fo. Åp oss, samband og gjødlom vekkre.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Bakkverstede teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.wenzel.fo etter telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: You are now tuned into FM 1.